0: Ne perezvejant tos nebimoj romi.
1: Uksas jos, jos jau man kudus, kudus, kudus, osim šarat lingėlį, malimne. Merilu, albašyrat, mizdar, barakė.